I all sin glans nu strålar solen. Det var salmeren til Henrik Runk vid Harto. På halten stjøtna I musika fikta. Det kvitsunna, og hetta var en kvitsunna salmer. Vid narskas langsta deie, det merker at det vøkru sommarnætrene bønt fyrir framman. Onkur fer kanska á hagstu tindanar at søkja kvitsunna sólna dansa hesar nætrinar og at uppliva sólna seta og røysa atter etter favon minuttun. Eina fer ta hesin vetrin ver upp at det myrkasta komi fram á eina vekra symfoniska yrking. Ja, ta velji að kalla hana. Vak natten. Etter svenska tónaskaldi Karl Birger Blomdahl. Eg leiði hana til Suyus og segi við mig sjálvan, hesa fæi brúk fyrir sötna. Og det nú. Ta veri svenska kammerorkestri under Lóslo Petters Sundqvist som kemur að framföra fyrir okkun. Njóð þessar frifullu tónar kan eg leiða mér að kalla þær sommartónar.

Nei, og i ætlun hesum prekva vit okkun som tænar Guds, vi miklun tåle og i trångtun. Anna Korinthbrev 6:4. Og i blæ samrøvu undan fóbalslistnun móti Norur Urlandi og i 1991 gav ég mer fær at landslís venjarin Tá Páll Gölagsson segi at hann undra einan dysti í fyrjun stutt framan undan móti íslenska landslíinum fekk að sutja laukara sýnar spela undir trusti som hann malbær. Þegar og ég skilti af hésum malbúri verð at það var ikkje fyrr en spelarar koma under verileg trusht at þú sást hver dúur verileg var útav og at hann utra hesum valdi sína spelarar. Hetta at koma under trusht ikkje ákjent fyrirbrygdi og í andaligum spurningum. Og í hesum sambandi hørti ég fyrir mongun árum søgjani eina húvetjandi frasöfum. Ein kristin felaskapur leitaði eftir egnaun verkafólki sum skuldi sendast út á trúbóra ekrin. Nekrir manns søktu og voru bitnir að koma til samrøvu.